Kaneni wang mechwing luko yechu. Eni gubi guru yechu. Ikare mante bu gure kum yataria bad gubu gure wiabam. Gubi gure widiru. Bepeko bingeyu kitei sara el go kweru mesia. I nying luban. Eni yeben gubi kweru lokpa luban. I nying luban. Mara ye riego mala mal mara ratiu kwere me loyo lobo. Wek lobo bet mak kita itami itami ni tiye kuch. Ento kuno balo te kuchego. Gobe guru. Che inen gilogo ngo mao no miro nenu betie kitman nenu beru ka wot kere kar palo kwena. Ki yechu. Udugu chato wei udugu gena pape eno ni ebene yechu no mao bino. Jerusalem dugu chuk me wil. Duga chato wil ka miel lobo lobo ka temu jemi mugo. Dageti ka gure ye pei God Calvario. Eno geti ka gure wia bam. Ge gure ma gi mielo, ge gure ma igi yom. Now. Dong. Wan wange ni rotwa uno e bino ento jomagi wore chwing umiro giunge kita no eno be bino kwede la nebia chiel magluone kosea wajoni ni roche biti me pendi anario ni anario nyimluba mero kai kwano kosea chura bichiel. Nina Rio Njim Luba Yam Peter Ugonyo ni Rom Kimwaga Alibario Kosea Wadani Nino Mea Dirke Kibichero Wa Me Beri Njime Kosea Machala Nevi Nenam Nichie Butime Inge Nina Rio Da Bene Kaitika Nenu Ngoma Tika Time Mwagalibari yo, maniana ryo kiboluba. Mawakaro, mawadonyo I. Niano mea deke. Loga loga mebu lobo weon chakotime ma pat pat. Jeme tika loke kilong. Mon tika mieto nen chalo cho cho. Mero nen chalo mon letiano mero dugulu diru. A guan guan tie. Gena ki dege yeda kitika mieto genao no yam ke mero. Gidegi gin mono yam ki miro gidegi gitika. Dok ngat mo matwero ni yang ni a gwa matika biru ni tika chopo miri. Mo madit mada. Ma miri madit mada ni mti mung. Mung e ene ye ni lutelario tika lueng. Gen weng penem ente nenu gi ki ngoma gen gi donyo iye chigi lago chidong dano neno. Ena ye la rach gen ki luban. Dong pien gen penem dok guma rach gen wengi luonying luban. Chatan matwara pepe luungu ni chatan iwiye bambi wachi luba. Ento kuno en chatanu miyo wang dano petwero ni akauno nini pekit meno. Uno kono yechu kijolo la wachiel pien jomo kwere dakpo beru lufafi pe lo matkon. Lo kwere uberu joma unogi wachi wangeyo luba. Dokare duju ka inengi jimu kachoke. Peino joma ikin gange gujimu kachoka lujimu kachoka ni joma gingeyu lokpa luba. Eni yego kwere. Ka yechu kao oe chawa ne wae wunu beru charu wunu chatan. Pian meru beru kire wabiru charu wunu chatan ma watika tiyu ticha luba. Wae kare bi biru magibi neku wu. Kun gitamu ni kitia tiyu met pa luba. Mane kira la rat rat kwede. Rache petie ni miu pei no mugata kigena ngon. Rache maloy duja ye ni ruinyu yu inying luban kire mugo. And so, kauno tieni kare yu, dano mirunge kita jimu nebutime kwede.

mine chel matika katike bo de tusta eno wachi tinni ana raj digri ana be wilo wono do yeli mater mada bala wi video da kerno ti ro nyoti ke pa wi be chela du chen kinge lo ange kwer ma chigi chigi ma chata wil beno ka tikido be ne kwer ma migi ma chulo pere timbe kel kwer ma migi spi ge fem we o kar ma lein ket matika ma ne kere eno lo wi video kar mu kar ngich ti muziki mu kene ma no donyo donyo mo ma pede tem e kine eno ni tinni ni ana raj Mina chel madong tika wotka kany, kenge jichoto wakwanya chel bene manuti, jiwa ngiyo, mene mwan mwabirika goe wii mateteka, mene karma ini tiku nu, e karma ini doni, e karma ini tika kenyuni, lawi radio pia rateka chel makiloni tini anarachi padidusta, kidung bene chel biru kemanu.

0: ti bora nen kere bora penen dang wang bor ko yeli ko wang yeli ki wang bu ma megi pe no kuj me beri kindano manoka noka te beri no mi beri yem luongi mi beri yem ka luongi ki wang bu piye nuti ame ka luongo piye ye kiti kao malit kao malit tenongo ni kuoni pe yon dang ka luongo kobito yi kiti ini kumini iwinyu kom no kuoni pe te kana yot ko luongi ne na tie tie ni titino gire eto ka cha wono dana me tikere bo atino ba ti luongi moro bero wono wang buri wok ti luongi moro bero wuni tutwal omiyo ina nagari buri pero mo chan ame kono chan kiti dogo nywalo kuduka ye ame kono chan kiti dogo kelo kino keno ka ye ame kono chan kiti pego kene dokte donyo ka de yue na ka wene bine Christ Miracle Church bake dok ka me chan tiyo biyachara mordo dao burko dong rema me belare okele wone bo bur dong ti dok chunye bur dong rema reme kwamere bur dong weo kwamere pe yon ame kon wata be kito baloko ame kon tija be kiti nong biyachara nong magoba be kiti o baloko eta kopi batino ba o ba kopi wako pore buka marago buka mak apa chengere pira bishari yo wachi waloko moka no abe ina ene ti beruni ba o ba fun mare tutual da ba peda nga weka tuali da rongo ya ingeri da rongo ngechila ngeri da roti muginogi ken eto ba pura poyo piri naga naga tia kobingo
1: Vukwa marago chura pa tienge PRBichu ya rio. Yecho ochako wache ni dongi chiri ni yiri ni uchoi. Ochako neno penchur che olubuko yesu kun waro kwede yo.
0: Amen. Mono bero buur meta wang. Buur bengo?
2: Meta wang.
0: Ame yesu wache ni ngo amalo tim ngo
2: ichop tere chere
0: cheri bible te wachi ngo time wayo chako neno ena me wayo chako neno la chono obero ri tutwal obero me kwa ochenta kwa obero me kuone petika da yo obero me kuone oponkare obero me kuone oponkai para obero me kuone oponkai chwe chwe obero me kuone oponkai tema tema Obira me kuomere ponka kile wi. Ginolo ki kena be pero shinde ni kuomere.
2: Ah petie.
0: Wao toko. Pero monero. Oyele kwe. Wegi nen pe. Oyele kwe. Uteri o yata do. Oti uti jora do. Me treating wangbo. Eto. Wen pe obiru lare. Wen pe obiru konye. Piyentie wangbo rame no do dero kwe kuomere. O detto to alla meno we opero unero e tu care ma Jesu Cristo come ya bolo doctrine gang down at white ya beroko
2: amen
0: atino ba ka do ramo ko yin me ya malo git wo minute yeno
2: amen
0: ka do ramo ko yin me ya malo ki ya rema minute kere no
2: amen
0: ka do ramo ko me ya malo ki come si ranna miriti kere no
2: amen
0: ka do romo ko in me ya maro me dollo ke buruni me dok chen gan
2: amen
0: ya ko yo yat ya ko yi ikabir moro me don pinyo guru ko ye no ya ko e dok chen gan
2: amen
0: pi en lueni o ba don ti atiko
2: amen
0: pi en lueni o ba don ti akelo ne ya giki
2: amen
0: pi en lueni o ba don ko wepe mi don beta pere pi en Ulwenyu kila chone donga pelare. Chake robiru. Ngatora yolwenyu kome. Mimi ye waibira manu. Eto bae nao tieni. Kunu konywele nywale uwe petie. Digini bini Christ mea koche. Eto kame uwe tia neno.
2: Amen.
0: Bis, in birate kome bishop kano. Bishop tia me. Tu charging full panel. Bishop sola. Joke ni tauni. Oto opaka paka ni bishop sola eto yin digin ne kong yini binni komi digin yini binni